ngầu hà rút giật lý giật lý hà lý ô nâng xô mà mất phí lấy bay lý bà dây lý lăng bước thư rau ông khâu hồ cháu hồ cháu khá phá lý gơ lâm tì hù gàr khô đàl cháu nai dì nà xô phí lấy bay lý lăng bước thư rau hà rút giật lý hà lý ô nâng xô mà mất phí lấy bay lý bà dây Dịch lăng bước thư rộng phong khóng ổn cháu ra khá phán lê cơ lâm tì hù gà Cô đàl dào nai đi nà sô phê lại bày